0: E whai ake nei, anā, ko te kaupapa hō, ko āta whakarewahia nei, e ngā kākāriki roto I tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Huriroma ake ki ngā māharahara o ngā nāhi, e pāna ki ngā kaupapa te wā, e whakararu nei I tā rātou mahi. Me ngā hā, kinekina e whai ake nei e tīwi, kia mau tonu mai. E kaupapa here hō anō, kua ta whakarewahia e te rōpū kā kāriki roto I tēnei tau kō whiringa pōti nei. Hei tā rātou, ka whakatūria e rātou he hokomaha hō anō, hei whakataitai atu kia Woolworths me Foodstuffs. Hei tā rātou, mā te whakatū hokomaha hō, ka heke te utu mō te kai. Hei tā rātou, rua ira waru, piriona tāra te uara o tēnei kaupapa ā rātou, o tira te utu kia te tuki ai tēnei kaupapa ā rātou, anā ka hoko rātou I te kotahirau, rua te kau hokomaha, ia Woolworths me Foodstuffs kātahi ka whakatūria e nei hokomaha hou, hei kai whakataitai, kia Woolworths me Foodstuffs. I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori I kōtata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga I tēnei kaunihera mō ngā nāhi, inaia nei kotahi te reo o te Māori ki runga I taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, inaia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto I tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana I tēnei mea te pūnaha o te hauora, o tira ka pēhea rātou ngā nāhi Māori I whai reo ki roto I tēnei mea o ngā take hauora.
0: Hoi anō rai te iwi mutu te koro nei hana tuarua a kuini ngā wai hono I te pō inanahi ki ngā mahi a kapahaka a tēnā rohe a tēnā rohe. I roto I te roanga o te wiki kua mahu ake nei kua tai atu te ngaru ngaru tāngata ki runga I a tūranga waiwai marae ki te whakanui I te kaupapa o te koro nei hana ko tētahi o ngā kaitoranga pū I tai atu ki te koro nei hana I tēnei tau ko Shane Jones o Aotearoa. Tuatahi, I runga no hoki te mōhio kāore te hunga tōranga pū I ā tapōhiritia ki te koronei hana tuatahi I te rātau. No reira kia tahuri ake tātou kia Shane Jones e kōrero ana mō tāna tū ki te marae o tūranga waiwai I te ahiahi o te paraere. Kua mahui ake nei.
2: Ko te mea tāhuara wātu ko tā tātou tai awatea. Kei te matomato tonu tōna tupu, a hau e maharana ki tāna Klāni Māma I a mātou I te kura I tīpene. Aha ko te taima I wehe ai mātou ki rā wāhi, preifutu pōro ai, nā mātou tana I rā mutu I mau atu ki rā wāhi, ko tā atai rangi kāhu te kuia, te wahine nāna mātou I tuku I wāna mihi me te karakia I te wehenga tua tīpene I Aotearoa ki tā wāhi. E hoa e tangata hau e taungana ki ngā wero I runga I te marae, ko John tōna rite kei te tahi kōtui, he tangate mōheana me pehe te whakaero kupu. A hau te tai tangate hakatupungi ai mō ngā ahuatango te whakatau I te manuhiri, he whakatau kau. Tauara atu e mau mai te tai piki paipera tapu tahi ka kauhau mai mea harādei mātou I roto I te Aotearoa pū.
0: E ki āna a kuini ngā wai hono I te pōko ia te kuini o te rangatahi. Me te aha, I mahi nui ia ki te tauawhi I te hunga o rangatahi ki ngā kaupapa o te koro nei hana I tēnei tau. I tukua mā ngā rangatahi e tahi o ngā haipapa nui, o runga I te marae o tūranga waiwai e kawe. Ko tētahi o ngā rangatahi a te tohua, hei kawe ngā mahi a rangatira I runga I te marae o tūranga waiwai I te koro nei hana I tēnei tau. Ko tāne te aho. Kia tahuri ake tātou.
3: E whakatinana ana I ngā kupu te ariki nui. Hara te mana motuhake I te kupu noiho ki au, he oranga nōku. No reira ka kitea te taua mana motuhake I roto I te whakatinana tanga o ngā mahi. Kei roto I o mātou waiata, e oho rangatahi maranga mai, hapainga tō iwi e. No reira, ke te whakatinana te unga rangatahi I aua kupu, mai muri ki mua, ki ngā wāhi katoa e hapai ana e E kimi ana I ngā tūranga, hei hāpā I ngā mahi, hei tautoko I tō tātou nei kaupapa o te kīngitanga, o tira o tō tātou ariki nui.
0: Hei ako ake nei ko ngā hā kinekina. I patu ngā Penrith Panthers i ngā West Tigers i ngā pō, kia whai ngā Panthers i te Minor Premiership. Nō reira, ka tīmata ngā whiringa whānui o tēnā reo lai nei rangi whakatāne Penrith ki ngā Roosters, a tamatoa ka pakanga ki ngā Dolphins, Cronulla Sharks ka pā tukituki atu ki ngā North Queensland Cowboys, a ko ngā South Sydney Rabbitohs ka kakari atu ki ngā Newcastle Knights. Koe rā ngā hā, kine kina o te wā, e mihi ana, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatsuroa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānanga Waitareira, tātou, komuma. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata i mua e te wāka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō.
1: Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Ā ko te utu tetei o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Dabiri, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tahi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki ngā mea e rua.
1: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono i te pōki i te iwi Māori, kia puta i ngā here o te raupatu ki te riu. Ora ora, i tana kauhau mo tana koroneihana tuarua i whakamiramira ia i te hiranga o te puta i ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao i wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ke te Māori ki te whāo i tōna ake anamata. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
1: I whakarewahi ai te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo e aro ana ki ngā whiako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo i ngā ārai kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whakatū i tētahi kaupapa hauora e aro pū ana ki te whānau, ae whakamanoa nei hoki i ngā mātā pono Māori. Hei tā te tume whakarai te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki i ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarereke i ngā whakahaerenga.
5: Koera te menui, kia panoni, kia whakarereke i ngā āhuatanga, i ngā momo pūnaha, i ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia whai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou reo, i o rātou whiako. Kia mōhio ai rātou. Ai, ko kite kua rungo tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand. Kua rungo, ko kite. Nō reira, Yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki I ngā punahi haura.
1: Ki ngā take hā kina kina, ka hore ngā tamatoa I eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa I tō rātou I te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles I te wīkine kā hipa mā te kotahi piro, I nui ake ai ngā piro I whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers. I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā I utai te taitara o minor premiership ki a ngā Panthers. Hei te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tuki ngā tamatoa ki a ngā Dolphins ki mea Smart Stadium a te pō te hatare hei te 5 miniti I te ono karaka I te pō. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tēo taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, kumuma. I tērā wiki I whakaputa te rohu kā kāriki I tētahi o ngā kaupapa pōti a te kāti, arā kia whakatū I tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko Kiwima, tōna iwa. Kā whakako pani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki I whakaputa te rōpū kā kāriki I tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko Kiwima tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths, rātau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua I te pāti kā kāriki, e ai kia marama Davidson, kei te hawa a pūtea nui I ngā kamupene nei, I a ngā whānau o te motu e pāngia kinotiana e utu nui.
2: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
1: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono I te pōki I te iwi Māori, kia puta I ngā here o te raupatu ki te riu. Ora. I tana kauhau mo tana koroneihana tuarua, I whakamiramira ia I te hiranga o te puta I ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao I wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ke te Māori ki te whāo I tōna ake anamata. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha I pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei I ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti I te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
1: I whakarewahi ai te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo, e aroana ki ngā wheako ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātuana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha hauora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. A e karangana kia whakatū I tētahi kaupapa hauora, e aropu ana ki te whānau, a e whakamanoa nei hoki I ngā mātāp. Pono Māori. Hei tā te tumi whakarai te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko te pūnaha hauora ki te whakarere kē I ngā whakahaerenga.
4: Koera te menui, kia panoni, kia whakarere kē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana I o rātou, I o rātou reo, I o rātou whiako. Kia mohio ai rātou, ai, ko kite, kua rongo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rongo, kua kite, no reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi hauora.
1: E tātā nei a Minita Shane Jones I etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripota tūkino I ngā kaimahi manene e pupu ake ana I taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana I a Yazisbury kia whakakaha ake I ngā mahi maimoa I ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi I taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tana āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake I te whai wāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe pū ki ngā tūranga mahi.
5: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana I wāinga tonu I te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu, ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā, ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. Tā mutu wenei tangata e tūkino tiana no rāwahi he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei I a Zespri, Kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wīkene ka hipa mā te kotahi piro, e nui ake ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers. I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā i utai te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tukinga tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō te hatare hei te 5 miniti i te ono karaka i te pō. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: killed it. THC, MAC, DEV, HD.
1: Na Kawe Kōrero.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Kōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku teo taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, konuma. I puta te āki a te arihinui puni ngā waihono i te pōku te iwi Māori, kia puta i ngā here o te raupatu ki te riu, ora ora. Ka whakakopani ake ki ngā hākinahina. I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono i te pōki i te iwi Māori, kia puta i ngā here o te raupatu ki te riu, ora ora. I tana kauhau mo tana koroneihana tuarua, i whakamiramira ia i te hiranga o te puta i ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao i wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ki te Māori ki te whāo i tōna ake anamata. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
2: I tērā wiki i whakaputa te rōpū kā kārihi i tētahi o ngā kaupapa pōnti a te pāti, rā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko Kiwi mā tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths, rā tau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kārihi, e ai kia Marama Davidson, kei te hawa a pūtea nui i ngā kamupene nei, ia ngā whānau o te motu e pāngia kinotiana e utu nui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
2: I whakarewahia i te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo, e aroana ki ngā wheako ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātuana te pūrongo i ngā ārai kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. Ae karangana kia whakatū i te tegi kaupapa hauora, e aropu ana ki te whānau, ae whakamanoa nei hoki i ngā mātā. Pono Māori. Hei tā te tūmi whakarai te taumata haura o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki i ngā upoko o te pūnaha haura ki te whakarerekē i ngā whakahaerenga.
5: Koera te menui, kia panoni, kia whakarerekē i ngā āhuatanga, i ngā momo pūnaha, i ngā momo rautaki haura o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou, i o rātou reo, i o rātou whiako. Kia mōhio ai rātou, ai, ko kite kua rungo tēnei āhua o te Health New Zealand. Kua rungo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni i te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi haura.
2: E tātā nei a Minita Shane Jones i etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripoata tūkino i ngā kaimahi manene e pupu ake ana i taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana ia i a Zespri kia whakakaha ake i ngā mahi maimoa i ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi i taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tāna āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake i te whai wāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe. He pū ki ngā tūranga mahi.
6: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu, ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapo o te pepa e tahi mahi kikino. Ka mutu e nei tangata e tūkino tiana no rā wāhi, he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi.
2: Ki ngā take hā kinakina, ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wikine ka hipa mā te kotahi piro, i nui ake ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers, i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā i utai te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tuki ngā tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō te hatare, hei te 5 miniti i te ono karaka i te pō. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

piti hono tātai hono. Ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mo te nei o ngā ata, kia timata ake au. Ki te tai tokerau, nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, nā re re mihi ana kia koutou, mō rena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā, nā re re, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai raha. Kei whangārei, ko ngā tihine FM, tēnā koutou, e mihi ana, mō rena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mō reira kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō rena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nā rere mihi ana kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kiaurai FM tēnā. Tēnā koutou, mō rena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana. E whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā o ho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei. Te tuawaru e hoa mā, te tuawaru o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, meki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono wai ata. A, hei te ono karaka hau, mutu wai. Nā reire, e te ti, e te tā, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Ko tūpine ahau, te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e, mō rena.

0: ia.
1: Ko te wā inae nei i taipari tai timu, ko te kotahi karaka i te ata e ho mana rere. Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Arā, ko te nei rangi i rungi tō tātou marama taka Māori. Nā reire he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rānei. Te tuawaru o he petema o mahuru rānei. Nā reira, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai, e hoa mā he rangi pai tēnei mo te mahi hī tuna, mo te mahi hī ika, me te mahi i roto i te māra, e hoa. Rangi pai tēnei, nā te mea ko te ngāo, ko te pūngāo a te tangata, kei rungara wātu. Kei rungara wātu. Nā reira pai kē tēnei wā, hei mahi i ngā mahi, kaha, i ngā mahi pakari. Pai hoki tēnei wā, hei whakatā. Pai hoki tēnei wā hei noho tahi me tō whānau. No nā rere ho mā kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi. Anā, ko tōna ingoa. Ko te ingoa o tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ko O Rongonui. O Rongonui. Nā rere, ko tēnā tēnā. Anā, hei pānui tūrua mā tātou. E ho mā, me pōti tātou. Engari, kia āhei ai te pōti, kia āhei ai te tuku pōti, me rehita koe i te tuatahi, me rehita. Nā reire, e ho mā, kia matāra, kia hiwara. Me rehita, me pōti. Kia pōti atu i tēnei kāwanatanga pōkoko hua ki waho. Anā. Kia pōti anō, tētahi anō, kāwanatanga pai ake i tēnei nā. Ki roto. Apai. Ka pai e ho mā, ko ia i nā aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, nā reira mo tēnei wā. Kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, kei te pakarongo.
1: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Mō takuhe, kei te pakarongo mai koutou ki tai pari, tai timu. Nā reira, e hoa mā, e whai ake nei, e hari ake nei. Hei pakarongo mā koutou, ko te, te kaupau. A te ariki nui, tō tātou Queenie, a Queenie Ngāwai hono i te pō. Nō tērā wiki i tuai te koro neihana, i rungu i te marae o Tūranga Waiwai. Nā reira i reira, i tuai tō tātou ariki nui, a Queenie Ngāwai hono i te pō, ki te tuku i tana kaupau. A Queenie Ngāwai hono i te pō. Nā, ko etahi i kōrero mai ia, mō etahi mea pēnā i te kotahitanga, pēnā i te raupatu, pēnā i te rauora, a pēnā i te mana nui o te noho kotahik. A me te tūmanako, kia pai oranga ai ngā mokopuna e pai ake nei. Nā reire e hoa mā, i te ata nei, ka paka pāo ho tia nōtia te kaupau a tō tātou ariki nui a Queenie Ngāwai hono i te pō. Hei whakarongo mā koutou, nō reira, whakarongo mai rā.
2: Ka hua au i te whaititiri e whakatūpuru nei, ki runga ki te rangi. Ka ore ko te unuhanga o te taniwhai tōna rua. Ka ngā au e mōkau, ka ngā au e tāmaki. Ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, ka rā waikato i tōna rua. Aue, aue, taukurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki Tūranga Waiwai Marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala, e whakakanohi mai nei i te mana o Tongatapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o ka wanana koa, te piki tūranga o Prince David, he hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i waenga i a tātou, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, he heke ngā roimata. Haere mai i te au roimata. Ratu te vita mārā o Fiti, o lau, e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahia ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti, i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Ta tū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koro neihana. Ko tongariro te maunga. Ko taupō nui āti a te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu, e tuki tuki ana te hari me te mamae, te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki, e pauri ana ki te utu i hari ai ahau, ara ko te hinganga o tō papa. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māra māhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoa ki te rā momo pauritanga. Ka tangita mai ti tonu a hau ki taku matua i ona wā. He oi anō tāku i tāia ai ko te kiake. Ka ako koe ki te whakāri mene mene mō tēnei kaupapa, mō tērā kaupapa. I te mutunga iho, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toimaharawa, kei te pai i ōna wā te kore e puta i te kāinga. He tangata tonu tātou, he karearoto o tātou, he ngākau o tātou, tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu, kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhua noa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o e rā wai, kā toimaha, tahi rā i a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa. I te rangi nei, e te iwi, ho mai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau i māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa i ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei noa ke te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe i te tō mairangi o te ata. Tā heke mai koe i te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kauawhitia hoki rātou ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere, ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātou e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātou katoa. Tētehi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa i tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa i roto i ngā rangi tata nei. Hei aha noa i whaiwhai ai i tā ruarua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō hoki i ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e etehi kā nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino i te mauri o te kotahitanga, tēnā i te tiaki. E hake I te mea, e ki ana hau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga ke mai nei o te ua ua. Anei, sirohia tā tātou koronai hana. I mate ahau ki te tapahi I ngā kawe mate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, I pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua. Ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai māe, kaore he iwi hirahira ake I a tātou ki te whakatairanga I o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu I tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake I konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati I te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui I te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te maoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana I a koe te waka katoa. Pau katoa ana I te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa I te wai. A, ko wai katoromi. E hake I ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e ki nei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā ki te manaaki I te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa tērā. Kaupapa tuarua. Ko te kaupapa tonu o te koronaihana I tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona rakuraku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ā kāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangatira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu.

rā mai. He toko mahatonu o taku whakareanga, he pērā te whakapakeketanga. Hika. He mōhio ake pia mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore e nei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kīnei, ahau me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te ua tupu pērā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, ko waia rauora, he aha te rauora. Ki ahau, te kupu nei te rauora e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētahi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha, i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi, e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti i te raupatu ki te rauora. Ko tēnei, kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi aki ngi tāwhiao, i ki ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna, kā puta, kā ora. E hara tēnei i te whakaoranga, i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauhere atonutia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekura i Manawa Toki Tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea, ētahi o ā tātou oranga. Engari.

tātai hoki pea. Kei āwhia tātou kāki kua rahi. Kua nawhi te nawhi. Kei āwhia hoki tātou kāki. Atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua, ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou, mai anō, mai anō, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau ai i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau no te raupatu, waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtūā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Ka mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā, koinei te rā. Raupatu haramai tāua.

E kororai patu. E moe. Te toi mahatanga o te raupatu. Makere koe I o mātou pokowhiwhi. Me puta, me ora tātou. E kororau patu. E hake tēnei I te wā whakamutunga e kite ai tāua I a tāua. Kao. He wā tōna, me toro anō taku ringa ki a koe e whai kaha ai ahau. Engari, tēnei te rauora, tēnei hara mai nei. Aku toa o te rauora. Nō tātou te wā, maranga mai rā. Maranga mai rā ki o tātou ake pitomata. Maranga mai rā ki ngā piki me ngā heke o te ao hou. Nā te mea, kā nui ngā piki, kā nui hoki ngā heke, whakapakari I a koe, maranga mai rā. Maranga tahi mai me au e pirangi nei te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō raupatu, e te iwi, me rauora tātou. Hei ki te wā e ara ai ko te pene, me he taiaha ki te pōti, kua eke te wā. Kua eke ki te wā pakeke mā, kia arahina taku whakareanga, kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora e pirangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku I ki ai I tērā tau, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora, me te pāharakeke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua I a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora, nau mai tātou ki te reka o te anamata, nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori, kua eke te wā paimarire.

0: Ngā mihi o te ataki a koutou katoa. A ko te waina e nei, tai pari tai timu ko te rūtaka mā pāminiti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō te tahi hōtaka ara, ko te haurongo taumata rau. Ko te kaumata, ko te kaupapa, mō taku he, ko te kaupapa o te nei tiringa o te haurongo taumata rau ara, ko tērā o ngā mārei kura tērā kuia o tātou, ko Dame Fina Kupa. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara mō te oranga o tērā mārei kura Dame Fina Kupa. No te araroa iwi, no te iwi o te araroa, he kuia e mohi o tia pānui tia ana ko te whaia o te motu. Nō reira, pakarongo maira ki te haurongo taumata rau.
1: Tai pari tai timu.
2: E iho a whakapūmautia mai tō māramantanga me tō whakaronanga ki a mātou i tēnei rā. Nō te mea he mea hanga nāu te rangi me te whenua, ā ka whakapāho anā tō huairua i rungi ngā kare o ngā wai. Ā ka ki koe ki a mārama, nā kā mārama i muri, ka hanga e koe te ahua. No reira ka puta tau manaki kia hua kia tini kia kapi te whenua i a kōrua. Hei rangatira kōrua mō ngā mea katoa i te whenua. A ki hai mautau a whakoranga, a tainoa mai ki tēnei rā. Koe anō i rete ai te kupu whakarete. O tira e kore puta mai te oranga. Ma te inuai anake, ma te noho puku. Haera manaki tia mai mātau e ihoa i tēnei rā. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Hei hoa mō tātou e ihoa tō tātou atua, kia pērā nō me ngā rai o tātou tīpuna. Ka orea mātou e whakarerea, ka wahoke mā wehe atu i tō iwi e te hatua. Tēnā rā whakaanga hi ake o mātou ngā kau ki akoe, ke haere i o wara, ke pupuri au whakahaunga me au tikanga hoki. Hā kia tata mai koe e ihoa kia mātou i te ao i te pō, glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai tēnei ki wā ka tuku atu o ku huatau, kia rere ki ngā tō pito o te motu. Ki te hunga, rātau ko ngā roti ki te pō i ngā wiki ko taha kēnei. Ki wētahi atu hoki, e taku tīrahana, i rungi o rātau marai maha. Tēnei te mihi whānui aroha atu kia rātau. Haere, haere whakangaro atu.

Reire te iwi, koutou ngā parigā rangaranga, tēnei rā te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. Reira piki mai kake mai, nau mai haramai. Haramai rā koutou, tuhono mai ki tēnei, hōtaka e kia nei, o te haurongo taumatarau. Ko te tikanga hei whakapinepinhi ai, i ngā kupu kōrero, ngā haurongo, o ngā rangatira, tāne wāhine rānei, o ngā wā ōmua. Ko te kaupapa i te rā nei, ko ngā kōrero mo te whai o te motu. Te wahi nei rongo nui e mōhio tia nei kē tātou. A whaia whina kūpa. No te hiku o te ika, no te iwi a te rārawa. A he kōrero e pāna ki tōna koihona. Mai tana whāna kei tanga, ki tana pake kei tanga. Ko kehu kehu pātara tēnei tō kōtau kai whakatokato. Mai te whare o te reo ara tuku o tauranga moana. Te whare tī rairaka, e whakapāhotia nei ki a kōtau. No reira kawe hāre tawhitirau, me noho āhuru ana kōtau i roto i o kōtau, kāi ngā maha, te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia, awhina kūpa.

Hoki mai anō ki te hōtaka haurongo taumatarau. Nō reira ka tīmata ai kē tātou i konei. Whakarongo mai. I whānau a whina kūpa, i te karaka ki te raki o te hokianga, i te iwa o Hakihea te tau ko tahimano walurau i wetakau mārima. Ko hōhe pine te wake tōna ingoa i tauawa. Ko tōna matua, ko here mia te wake. He rangatira no ngā hapū o Ngāti Manawa rao ko te kaitūtai o te rārawa. A hei tama atu hoki ia ma tētahi marikana. He tangata a he kaipatu tohora. Ko kare pauro kawatihi tōna whaia. No te rārawa anō, a ko tētahi taha ōna no Taranaki. Ko whina te mātāmu o ngā tamariki o te moenga tūrua o tōna matua. He tamāhini anō tō tēnei moenga. Ko hele tute, no te tau ko tahi mano, walurau, iwatakau māwhitu i whānau ai. Toko whā ngā tamariki tāne, toko tolu ngā wahine o te moenga tuatahi. Ia ia e tupu ake ana i te kāinga o te karaka, a atu te tau ko tahi mano i warau māwha, i te kāinga pātata mai nei i whakarapa. I tino kawe kawe ake ai a whina e ngā mahia tōna matua. He pautoko nei mo tōna iwi. Kai kā tiki hama atu hoki mo te hāhi kātolika, no te tau ko tahi mano walurau tolutukau māwaru i tū ai ki taua takiwa. Nā here mia ia i whāngai ki tāna taha Māori me tāna taha Wairua. Tamariki tonu ana ka hihia nei ia ki ngā mahi whakapapa me ngā kōrero o Nehera. Nā te kakamā o tōna Hiningaro me te ngā hau kēnei o tōna Ngākau. Tākina ake ai a whina e tāna matua he tamaiti Mākau. A piki tūranga mōna. Noho ana tēnei heitake whakarikarika i te whānau whānui tonu. He whitu pēr te pakeke o whina, ka haere nei e ki te kura Māori o whakarapa i te tīmatanga, mararo tonu hikoi atua i te ono mairo ki te kura. No te tau ko tahi mano i warau mā whitu, i haere i e ki te kura Māori o hāto hohe pai ahuriri. Nā timikāra, te hoa nei o tana matua, te minita anō hoki mō ngā take Māori i āwhina te taha moni. I reira i ākona ia ki te tuhi i ngā kōrero, i te whakahaere hoki i te taha pūtea, ki te tuhi tuhi reta, ki te whakataki i kōrero, ki te tunu kaie me te tui tui kākahu. Whakataitai tākoro atu hoki. I tāna hoki ngā atu ki whakarapa i te tau ko tahi mano i warau te kaumātahi. Ko re rawa i e whakai ki te tono mai a tana mātua, kia moe ia e ia te āreki o Ngāti Tūwharetua, hara ia tūreiti te heu heu tūkino. Katahi tonu nei ka paua rūtia. Ko tana hia hia, ko te mahi te toa ohu o tana wā kāinga, ka kite ake nei tōna mōhio ki te whakahaere mahi. I te tau ko tahi mano i warau te kaumātoru, ka whakatūria a whina hei kai whakaako tauira i te kura Māori o Pāwarenga, i te taha tonga o te ākau o Whangāpē. Toko tolu nei ngā kai whakaako o te kura, ko i anake te Māori, ahakoa te kōrero tio tōna pai ki te ako, tākeo ana a ia i te mea, he takahuri rāke, tamaiti kē te momo tuku mai a ngā mātua i a rātau, tamariki ki te kura. Me te kaha hia hia mai hoki o tōna rahi, ki aia hei waha i a rātau, mahi o te wā kāinga. Kā tī, no te tau ko tahi mano i warau te kaumā whā, i tuku i tana tūnga. Ka haere ke nei ia, hei kai whakapai whare i te kāinga o te pirihi katolika i Rāwene. Tata te pau i aia o te rua tau ki reira. Ka tahi anō ka mutu atu tana mahi kai whakaako, kārā ke he raru raru ki Wainui e te iwi. Ko te kaupapa, ko te rihitanga i ngā taikoraha o whakarapa ki tētahi Pākea mahi pāmu. Ko Bob Holland te ingoa. Ka tahuli te Pākea nei me ana tama ki te keri i ngā wai o ngā reporepo o Taimuana. Ke pai ai te rui ki te karaihe, hei kai mā ana kau. Koe nei te wā hi kohi mā taitai o te iwi o reira i te wā e pariake ana te tai. Ā, i te wā e timu ana te tai, he wā hi whakaoma o mahohe o kē tēnei no rātau. Ko tā here mia rongoa, he tuku ma te ture, ma te kōti me te pāremata e tūraki i te rihi. Ko tā tana tamahine, te kaumā waru tau te pakake i tau awa.
He arahi i tētahi rōpū o tōna whakatupuranga. Ki te whakakīkī ngā wakiri katahi anō ka uchi atu te kari mai a te hungara. Nā wai i haere tēnei mahi ka karangaitia ngā pirihimana. Karawhiwana a whina mā ki te ture mo te he o te haere poka noa i te whenuara. O Chira, nā runga i te wāwāo tanga o ngā mema Māori o te Taitokerau, o te rangi hīrua, rawa ko tau henare, te tētē kura whakakapi i te tūranga o te rangi hīrua, i whakamutu ake ai te rihira e te taliahu moana. Nā i konei, āka ki te ake tātau i te kaha whawhai o tēnei tipuna kuia, mai i te wā e rangitahi ana. I te takiwā o te whakamutunga atu o te tau kotahi mano iwarau te kaumaono, i hoki anō a whina ki ona mātua noho ai, ka mahi anō i te toa ohu. Kā reiroa, te mau ona whatū ki tētahi tangata kairuri mautini, he kai mahi nā te kōti whenua Māori, ko Rihari Gilbert tēngua no te wai i āriki, o Ngāti Wai te takiwā o Ngunguru. Nā te ātāhua, nā te pakari o te tīnana me tana mōhi o ki te mahi, ka tau te whakaro o whina, koe nei te tangata hei tāne māna. I te tekau o haratū i te tau kotahi mano i warau te kau mā whitū, ka whakapati ake e ia a pā Charles Cranbrook, hei mārena i a rāua. Mahue ake ana ko ona mātua ana ke ngā mea i whakamōhi o tia e o whina. Ko te kai matāra o te mārena, ko te teina o Rihari, ko mohi te ingoa. Ka puta te rongo o te mārena nei ki te iwi, ka tipu te raruraru. Nā te mea hoki, ka orei whai wāhi atu te iwi. Pai ana a whina ki te tapo o ngā whakahaere o whakarapa. Ka kōpā ke atu hoki, tā rātou noho ko ana taina tuakana. Ka noho nei rāua i takāinga o ona mātua. He whakatipu kai he mirakai ngā kaua here mea tā rāua mahi. I te wā e ora ana o nā mātua, ka ore rāua i tai atu e ngā kiriweti o te takiwā kāinga, me rātau o tōna whānau. Hoi anō, no te mārama o Piripi, ka matetana whaia. Ā, no te mārama o Noema, o te tau o Muriho, ka mateko heremia i te uru tā lewha-lewha. I te mea, ka ore whakahaungia, tana wīra, i tana moenga, i tana wahine tuarua. Nā i panai atu e ana tungāne a whina me tana tāne i te kāinga o te whānau. Neke atu ana rāua tahi ki ta rāua tamahine ko kāla te morehiu. Ka tahi anō ka whānau mai ki ngā pā ngā whenua o te whānau i te karaka. He poaka ko tahi noa nei tā rātau me o rātau kākahu noa e mau ake ana kamutu. Ka hangāia nei tō rāua whare nīkau. Ka whakamātau nei rāua, ke whaihoranga mai te whenua me te moana. No te tau kotahi mano iwarau te kaumāiwa, i whānau ai tā rāua tamaiti tuarua, a Gerald Gireira. Ki te ana e Rihari Gilbert he mahi rākau māna i tapuai. Ā, hei te pito o ngā wiki, ka hoki atu ie ki tō rātau kāinga, hari moni, mau kai atu ai ma tōna whānau. Ko tā whina mahi, he hoki atu ki ngā mahi ngā kauri tawhito o te karaka. No te tau kotahi mano i warau rua te kau i oro mai rāua i ngā huatanga kino e poke nei a rāua. I nā rā, ko tō rāua kai whakaora, ko pā Cranbrook. I taua wā, ko ia nei te pirihi i whakarapa. Ko whai moni tuku iho nei ia mai i tana whānau. Pā nā hoki te āwanawana ki taua pirihi. I tana ki te iho ko tōtara wāhi rua a whakarapa i te matenga atu o Heremia. Hau ngā rā i ki te tonu ia i ngā pū manawa o te manukura i roto i a whina. Ka kōrero atu i tana hiahia ki te tukumoni ki a rāua hei hoko mai i te kāinga me te pāmu a Heremia i ona tungāne. Me te hoko mai anō hoki i te toa i whakarapa. Mā ngā moni i puta ana i te pāmu me te toa, e whakahoki atu te moni a pā Cranbrook. Whakai ana a whina ki te tukuna te pirihira, taki hoki atu ana ki whakarapa. Ai tēnei ki wā, ka whakatāngia ke tātau, ā me hāri ki te mahi e kapu tī, engari me hoki mai anō ki te wāhanga tuarua, a mo te kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia, a whina kūpā.

E te chi, e te tā, e te Māori. Kotau ngā kai whakarono. I tahuri mai o kotau taringa. Te whakarono, i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau. Tēnei rā te mihi whānui atu ki a kotau. Engari, ko te kōrero hei whakakapi. Kaua rā kotai, ware ware te hoki mai a te rā wiki. Ki te roanga ake o enei kōrero, e pāna ki a whina kupa. O te hokianga, whakapau karakia.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: He whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā. Hei whakarongo, mākoutou, nō reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
2: Kia ore te iwi, e haere ake nei i te karere, ka whakarā popotohia ake te koro nei hana tuarua a te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. E pouri ana ngā kaiarahi te tarahiti o ngā roto o te ara. I te ngaromanga o ngā kaimahi, mētahi o ngā hōtaka tiaki tai au. A kua hau atu tātou ki te wiki tuatahi o ngā whiringa whānui o te whakataetai NRL. A kua tāpuia e te kapatamatoa, tētahi o ngā tūranga e rua matua i te kōtihi o te papatātai. Nō reira kei ngā waitā riporipo o te motu, tēnā koutou katoa. Mai te nawe ki te awe, koe rā te whakahau a te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō ki te iwi Māori. Ara, kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tāngata i āta noho ki te whakarongo ki te ana kauhau i tēnei tau nei i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakoto ai te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei mua i a tātou. I reira hoki tā tātou tangata, ara paira tā whai.
3: Kaputa, kā ora, koinei te rā.
4: Kua puta te karanga ki ngā uri o te raupatu.
3: E koro raupatu. E moe.
4: Uaroa te iwi Māori e noho ana i tōna tārangi. He whenua i raupatu hia, he toto i maringi. Ko te utu, ko te mamae, ko te mauāhara.
3: Koinei te rā e ahu whakariweritanga me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou. Mai anō, mai anō, koinei te rā.
4: Ko te ora a Hinengaro, a Tinana, a Wairua tāna e kauhau tiana. Inā hoki e hākari ana te tini me te mano ki e nei kai a te rangatira.
3: Kua rite rānei tātou. Marangatahi mai me au, e pīrangi nei kia puta tātou i te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou.
4: E whakai ana ia tērā ngā hae papā te kāwanatanga ki a tātou, engari mā tātou anō tātou e kuhu.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora.
4: Te kotahitanga tonu kei o nā ngutu.
3: Mākua nō tōku nei wharehanga.
4: E pī ngātahi ana te kotahitanga i tēnei koronei hana tuarua o nā.

0: Ringa iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Mai anora e te iwi e whai ake nei. Ka haere tonu tā Wātea whakarāpa poto ake i te wiki nui. Ka tahi anō ka hipa ara te wiki ki te koro nei hana. A kuini ngā wai hono i te pō. Huri rawa ake ki ngā kore mahitanga ki Wainganui i te tarahiti o ngā roto o te arawa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ora uri waititi a kai ara takitaki rua i te pāti Māori tētahi o ngā kaitoranga pū i tai atu ki te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō i te wiki nei. I tai atu ia ki te whakakanohi i te pāti Māori, engari ki te whakakanohi anō rā hoki i tōna iwi ia te whānau a panui a tai atu rā ki tōna rohe pōti ki a te waiariki whānui tonu. E pēhea na ona whakaaro ki tānei ki te ai ki tānei rongo ai i te koro nei hana i tēnei tau kia tahuri a ke tātou.
1: Kato tainu ko rātou ko nā mea kai te hiki mai tai te whānga i te iwi, te tiaki i te iwi, te manaaki ngā iwi, ākua iwi Māori nei, iwi no tā wāhi anō hoki. Nō reira, ngā mihi nui ki a rātou mo te tutuki pai o taua kaupapa. I kiteo i tētai mea rereke, ko te whakaeke o ngā kauemata o te motu. Ko tētai ka whakahaerengi ai te ata, ko tētai ka whakahaerengi ai te ahia. He pai tērā kiao. Nō te mea ka whai waho anō hoki ko ngā iwi katoa. Kāre te congesting i te wāhi pāka mō ngā motoka. Kāre te nui o te tangata e kimi tūru ana i whai wāhi katoa te iwi ki te noho tahi. Me te kuini Māori, te pauaru o te motu ki te kauenga mate o te wā. Nō reira, eta, ātāhua ngā whakawhirina ki tanu.
0: I tino kitea, te kotahitanga o ngā iwi i ngā rā e rua ki ngā kapahaka o te motu. I raro i te kaupapa he manawa toki tū i ngā rangi whakatā nei i te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō. I tū ngā kapahaka nei ki te pāka o Patterson i ngā rua wāhia. Kia riro ai mā te toiahurea nei mā te haka. Te koro nei hana tuarua a te kuini ngā wai hono i te pō e whakakapi ake. Hoi anō rā, ko tētahi o ngā kaupapa ia ta wānanga hia i rungi tamarae o tū ranga waiwai te wā o te koro nei hana ko te anamata o te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi Tetahi i whakatakoto kōrero e pāna ki te anamata te āpōpōtanga o te kīngitanga.
2: Ko te oranga me ngā puāwai Mārika kei ā tātou tamariki. Tirohia te ā tāhua me te pūroto o ngā kanuhi kei ā tātou mea Kōtiro. Me ngā koroke, ngā tamatāne tautoko ana i ā rātou. Māku te ki, ko te puāwaitanga, ko te tino whakatinanatanga, ko ngā kanuhi, me ngā tinana, me ngā hinengaro i kite ai ahau, i tēnei rangi, ko te kapu o te rangatahi. Mehe me māi ana koe, te whakarapa i tō whakapapa, ki runga i tō kaue, āku Kōtiro kato he pērā, ka mate te māmā, ka taika pērā tia. Engari, kei tēnā tangata anō na tikanga e mara.
0: E pouri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te tarihiti o ngā roto o te arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te patuki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Ko pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te tarahiti i te whāngaihia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta tiaki i ngā roto o te arawa i tēnei wā nei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana, mo te kore mahitanga o etahi i Wainganui i te tarihiti o ngā roto o te arawa.
3: Ko tahi anake tōku he oku wawata i roto i te horopaki e noho noho nei au. Tēnā kia whakahoki mai te kāwanatanga me ngā kaunihira i te mana whakahaere mo ngā roto moana Waiho, kia ngai tātou, ngā iwi o te arawa, ngā hapu, ngā marae, hei tiaki i te mauri me te mana o ngā roto moana. Hei whakarite hoki ngā tikanga mō te rāwa hoki a kuhu mai ki roto i ngā wai.
0: Hei āko ake nei ko ngā hā kinekina. Wainore te iwi ki te whutu pōro Riki, kua hau atu tātou ki te wiki tuatahi o ngā whiringa whānui o te whakataetai NRL. Kua tā puia e te kapatamatoa tētahi o ngā tūranga e rua matua i te kōtihi o te papatātai mo tēnei wāhanga nui o te tau. Kei a rātou te tūranga tuarua, kei raro iho i ngā Penrith Panthers. Nō reira, ka pakanga rātou ki te kapa i tuatoru ki ngā Dolphins a te pō hātare ki te pā o Rarotonga i Tāmaki Makaurau. ki te putatihu o ngā tamatoa, ka whakatā rātou a te rāwiki, ka tahi, ka tū, tētahi o ngā whiringa toa whakauru ki tō rātou marae a te rua wiki. Nā, ki te hinga rātou, ngā tamatoa i tēnei tākaro tuatahi nei ki ngā Dolphins, ka tū he whiringa whaiti ki tō rātou marae ara ki te pā oraro tonga a te rā wiki tonu. Engari aha ko te aha, koe rā te tākaro whakamutunga kia tū ki roto o Tāmaki. I te mea a muri atu i tērā, ka tū ngā tākaro katoa o te NRL, ara ngā tākaro whiringa toa katoa nei ki roto o ahi tareiria. Tai atu rā hoki ki te whiringa toa matua, te tākaro nui o te tau, te kanikani nui o te tau, ka tū ki Poihākena a te tuawhā, o Oketopa. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Radioe Kōrero. Ku ranga tira puta noa i te motu, e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongorongo āwātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rei tīwi, e whai ake nei, kei te whakaputa e tahi o rātou whakaaro e pāna ki te kauhau a te kuini, a kāre te katoa i te tino whakaai ki ngā kōrero i puta i āia. Hurirawa ke tīwi ki te tiriti o Waitangi, tētahi o ngā kaupapa nui i ā te tau kumekume hia i te wā o te koronei hana i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. Mai te naue ki te awe, koera te whakahau a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te iwi Māori, ara kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tā ngata i ātanoho ki te whakarongo ki tāna kauhau i tēnei tau i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakotoa i ara te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei mui a tātou te iwi Māori. E pēhe ana ngā whakaaro o Rāwiri Waititi o te pāti Māori ki te kauhau a te kuini, kia tahuri ake tātou.
1: Oh, well, puna uki te pai o ngā kōrero a te kuini Māori. Ko whakatako teoria, hei wānanga-nanga, hei āta ngaungau mo te iwi. Puna uki te raurau kai ko Horapania ki runga i te pū hākari, hei kai mā tātou. No reira, puna uki te pai, mehemea kāre te iwi, te kōrero mō ngā kōrero, ko whāriki hia heta, ma mau tāima. No reira, ko mau ki te taringa, kai te āta wānanga i roto i te ngākau, i wāna kōrero, i runga tāua hau i wāna kōrero, ko kite ana oki awa hau i ngā kōrera weta i runga i te puka mata i te Instagram i te harane. Me tākoe me ana kei te wānanga te iwi Māori i wāna kōrero. Te whiriwhiri i te kurahuna kai mō i wāna kōrero.
0: He maha ngā kaupapa, he maha ngā kōrero i āta whakatakotoria ki te marae o tūranga waiwai, te ahiahi o te paraere, koe mahui ake nei, te whakaekenga a ngā kai tōranga pū ki runga i te marae. Hei tā etahi kāore i tai atu ki reira ki te patipati pōti, engari i tai ke atu ki reira ki te whakahonore me te whakamānoa i te kīngitanga me te koronei hana tuarua a kuini ngā wai hono i te pō. Hoi anō rā, ko te tiriti o Waitangi tētahi āhuatanga o tātou te Māori, tētahi taonga a tātou te Māori, e whutupōro tōranga pūhiana i tēnei wānei, ko Shane Jones, tētahi e kōkiri ana i te arotaketanga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi i tēnei wānei. Kia tahuri ake a tātou ki āia me āna kōrero i whakatakotoria e ia ki runga i a tūranga waiwai marae e pāna ki te tiriti i te koronei hana a te kuini.
2: Tākui mea ke nei, kawerawa e Waiho, ko te tiriti heingaungau anakenake. E kore rau e rō, ka eke atu tātou ki taua pito ko te tukautau, angatu ana ki roto i te rua rau tau. Whakaarongia mai pēherani te tiriti e tuai, hei mea, hei amokura, hei upoko, whakakotahi a tātou. I tēnei wā, ahakoa mamai te namu, ahakoa mamai te wairo, omana ki te Waitangi Tribunal, tātai ka whakatanifangi atu, koe tēnā tākuia āhua hōhānei.
0: E pouri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te tarihiti o ngā roto o te arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka taki taiao, pērā i te patu ki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Koe pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te tarihiti i te whāngai hia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta tiaki i ngā roto o te arawa i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana mo te kore mahitanga o etahi i Wainganui i te tarihiti o ngā roto o te arawa.
3: Anei au e tangi ana ki e rā polonga, rungi te mōhio e rā tangata e rā kaimahi, he ngākau nui ana ki te taiao, ki o mātou roto moana. Kā tahi kārua, e mōhio anau ki o rātou whānau, e mōhio anau ki o rātou tamariki e hairana ki ngā kohanga, ki ngā punareo, ki ngā kura. Me o rātou mōkete, hei tāwharau i ngā whare no reira, tino haihai ana i te manua i tēnei whakatau.
0: Inengeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. tokoiwanga ōpango e hoki a wawe mai ana ki te kāinga o tira i te kaupapa Greatest Rivalry i Afrika ki te Tonga. A 36 ka haere tonu ki Amerika mo te whakamātautau tuawhā whakamutunga hoki ki ngā Springboks ki roto o Baltimore. Toko toru, kāore e tākoro anō, nā te wharanga o rātau i te whakamātautau tuatoru i ngārangi whakatā nei, ana ko te toko toru nei ko Ari Sāvea, he kōunutanga ki tōna pokohiwi te mate. Quinn Tupaia, he wharanga ki te turi me Luke Jacobson, ko tōna tuke kei te whakararuraru i aia. Ko te whai a te kapo ōpango kia kaua e hinga anō i ngā Springboks, a te rā tapu e tū mai nei, ki te pērā rātau ara ki te hinga anō rātau i ngā Springboks, he hingatanga karapipiti tuatoru mō rātau. Hoi nō reti iwi, koe rā ngā hā kinikina o te wā e mihi ana kia koutou ngā manaakitanga kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai, ka pai, tēnei te tuawari o ngārangi o Hepe Tema, 2022, ono ana Waikatoa, herangi paki, herangi ātāhua. Tekauma, whitu te pāmahana, toru te pāmakariri. Arā ngā matapai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa, wātea te reo o Tainui Mōrena.
5: Tainui

0: Kōrero.
1: Tei aku rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei i te reo i rangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei haora. Mai nore TV e whai ake nei ko ngā mahi kua whakakorengia i Wainganui i te Tarahiti e whakahaere ana i ngā roto o Te Arawa. Nā ka haere tonu tā Wātea whakarāpo poto ake i ngā kaunukutanga, i ngā pikinga, i ngā hekenga, i ngā āhuatanga whānui katoa. I hua ake i kō manawa ake i te koro nei hana a kuini ngā waihono i te pō i te wiki nei. Me ngā hā kinikina e whai ake nei kia piri tonu mai kia Wātea. E pouri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te Tarahiti o ngā roto o Te Arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te patuki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Kua pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te Tarahiti i te whāngaihia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta tiaki i ngā roto o Te Arawa i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana, mō te kore mahitanga o etahi i Wainganui i te Tarahiti o ngā roto o Te Arawa.
2: Etahi o ngā mahi, kā hua ngoi kore haere pea, pēnei te patu i ngā catfish, engari ka mau tonu ki era mahi o tira ki te whāinga kia patu tonu, engari kia kore pea eke ki tērā taumata. Etahi anō mahi ka kore tātou e mahi tonu, pēnei te whakakanohi i ngā hunga tiaki ki ngā roto moana ara ngā boat ramp compliance officers. Nā kona, e whakapono ana, e whakapai ana hau ka orai ngā roto moana, ka orai te taiao, no reira toitū te tiriti, toitū te taiao.
1: Ko Rāuri Waititi a kai ara takitaki rua i te pāti Māori tētahi o ngā kai tōranga pū i tai atu ki te koro nei hana a kuini ngā waihono i te pō i te wiki nei. I tai atu ia ki te whakakanohi i te pāti Māori, engari ki te whakakanohi anō rā hoki i tōna iwi ia te whānau a panui a tai atu rā ki tōna rohe pōti ki a te waiariki whānui tonu. E pēhea na ona whakaaro ki tānei ki te ai ki tānei rongoai i te koro nei hana i tēnei tau ki a tahuri ake tātou.
3: Ah, hea tāhua, te whakawhaiti o te iwi ki runga o tūranga waiwai, runga i te reo karanga o te kuini Māori a ngā wai hono i te pō me te atāhua ana hoki o te nohotahi a te taina me te tuakana. Kai te mihi atu rā kia Waikato Tainui mō ngā whakahaere, ko rātau ngā mea kai te hiki maitai ma te kaupapa nei. Ko tā te iwi Māori ka whakaeke ia tau, engari ko Waikato Tainui, ko rātau, ko ngā mea kai te hiki maitai te whānga i te iwi, te tiaki, te iwi, te manaaki ngā iwi. Ah, ko iwi Māori nei, iwi no tā wāhi anō hoki. No reira, ngā mihi nui ki a rātau mō te tutuki pai o taua kaupapa.
1: I tino kitea, te kotahitanga o ngā iwi i ngā rā e rua ki ngā kapahaka o te motu. I raro i te kaupapa he manawa toki tū i ngā rangi whakatā nei i te koro nei hana a kuini ngā waihono i te pō. I tū ngā kapahaka nei ki te pāka o Patterson i ngā rua wāhia. Kia riro ai mā te toiahurea nei mā te haka. Te koro nei hana tuarua a te kuini ngā waihono i te pō e whakakapi ake. Hoi anō rā, ko tētahi o ngā kaupapa i āta wānanga hia i rungi te marae o tūranga wai. Wai i te wā o te koro nei hana ko te anamata o te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi Tētahi i whakatakoto kōrero e pāna ki te anamata te āpōpōtanga o te kīngitanga.
4: Ko te oranga me ngā puāwai Mārika kei ā tātou tamariki. Tirohia te ātāhua me te pūroto o ngā kanuhi kei ā tātou mea kōtiro. Me ngā koroke, ngā tamatāne tautoko ana i ā rātou. Māku te kī, ko te puāwaitanga, ko te tino whakatinanatanga, ko ngā kanuhi, me ngā tinana, me ngā hiningaro i kite ai ahau, i tēnei rangi, ko te kapo o te rangatahi. Mehe mea mai ana koe, te whakarapa i tō whakapapa, ki runga i tō kaue, āku kōtiro kato, he pērā, ka mate te māma, ka taika pērātia. Engari, kei tēnā tangata no na tikanga e mara.
1: Kātihā i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Kua whakawhai ti atu ngā tauira kura takawainga no Ahitreiria, Fiti, Aotearoa me ngā kuki airani ki Tauranga Moana mo te hui a tau nui o te Ames Games. Kāre anō kia pēnei rawa te tokomaha, inarā hoki te kaumā whā me te haurua mano tauira, kei roto i ngā hā kinekina rua te kaumā fitu e whakataetai ana. Kei te whakarite a Tauranga Moana mo tetahi o ngā wiki nui o te tau. He wiki e pōhiri tiāna e rātou whaimuri hoi ngā uuatanga me ngā pōritanga i tau ki te rohe i te tīmatanga o te tau nei, arā i te parekurutanga o etahi i te pūtake o te maunga o Mauao. Hoi anō rā, ka whai hua te ōhanga, ka whai hua te manawa matareka o te marea i ngā āhuatanga papai ka hua ake i tēnei wiki nei i te Ames Games. Ka tū te tākoro whiringa whānui tuatahi a te kapa tamatoa ki te pā o Rarotonga a tēnei hātarei nei arā ko ngā Dolphins te hoariri. Engari waikahua waika mōhio mena ka tū te tākoro a te rātu wiki ki te pā o Rarotonga ki te papa o ngā anawai arā nei. A e whakapono ana te kapa ōpango kei a rātou ngā pūkenga me ngā mōhiotanga e huri ai te tai. Ngā Springboks. Koe rā ngaha, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weta.
6: Ai, ka pai, tēnei te tuawari o ngārangi o Hepe Tema, 2022, ono ana waikatoa, herangi paki, herangi a tāhua. Tekau mā whitu te pāmahana, toru te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea, te reo o Tainui Morena.
7: Tainui Live.

0: kuudilla.
1: Inga iwi o te motu, tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Mai anora e tīwi e whai ake nei, ka haere tonu tā Wātea whakarā popoto ake i te wiki nui. Kā tahi anō ka hipa ana te wiki ki te koro nei hana, a kuini ngā wai hono i te pō. Huri rawa ake ki ngā kore mahitanga ki Wainganui i te tarahiti o ngā roto o te arawa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ora, uri Waititi, a kai ara takitaki rua i te pāti Māori tētahi o ngā kaitoranga pū i tai atu ki te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō i te wiki nei. I tai atu ia ki te whakakanohi i te pāti Māori, engari ki te whakakanohi anō rā hoki i tōna iwi ia te whānau a panui a tai atu rā ki tōna rohe pōti ki a te waiariki whānui tonu. E pēhea no ona whakaaro ki tānei ki te ai ki tānei rongo ai i te koro nei hana i tēnei tau ki a tahuri a ke tātou.
2: Ko tāne ko rātou ko nā mea kai te hiki mai tai te whānga i te iwi, te tiaki i te iwi, te manaaki ngā iwi, ākua iwi Māori nei, iwi no Tāwāhi anō hoki. Nō reira, ngā mihi nui ki a rātou mo te tutuki pai o taua kaupapa. I kite i tētai mea rereke, ko te whakaeke o ngā kauemata o te motu. Ko tētai ka whakahaeringi ai te ata, ko tētai ka whakahaeringi ai te ahia. He pai tērā kia o. Nō te mea ka whai waho anō hoki ko ngā iwi katoa. Kāre te congesting i te wāhi pāka mō ngā motoka. Kāre te nui o te tangata e kimi tūru ana i whai wāhi katoa te iwi ki te nohotahi. Me te kuini Māori, te pauaru o te motu ki te kawe ngā mate o te wā. Nō reira, eta, ātāhua, ātāhua ngā whakawhirina ki tanga.
1: I tino kitea, te kotahitanga o ngā iwi i ngā rā e rua ki ngā kapahaka o te motu. I raro i te kaupapa he manawa toki tū i ngā rangi whakatā nei i te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō. I tū ngā kapahaka nei ki te pāka o Patterson i ngā rua wāhia. Kia riro ai mā te toiahurea nei mā te haka, te koro nei hana tuarua a te kuini ngā wai hono i te pō e whakakapi ake. Hoia nō rā, ko tētahi o ngā kaupapa ia ta wānanga hia i rungi te marae o tū ranga waiwai te wā o te koro nei hana ko te anamata o te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi tētahi i whakatakoto kōrero e pāna ki te anamata te āpōpōtanga o te kīngitanga.
3: Ko te oranga me ngā puāwai Mārika kei ā tātou tamariki. Tirohia te ātāhua me te pūroto o ngā kanuhi kei ā tātou mea kōtiro. Me ngā koroke, ngā tamatāne tautoko ana i ā rātou. Māku te kī, ko te puāwaitanga, ko te tino whakatinanatanga, ko ngā kanohi, me ngā tinana, me ngā hinengaro i kite ai ahau, i tēnei rangi, ko te kapo o te rangatahi. Mehe mea mai ana koe, te whakarapa i tō whakapapa ki runga i tō kaue, āku kōtiro kato he pērā, ka mate te māma, ka taika pērā tia. Engari, kei tēnā tangata nō na tikanga
1: e
3: mara.
1: E pauri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te tarihiti o ngā roto o te arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka chaki taiao, pērā i te patuki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Ko pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te tarihiti i te whāngai hia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta chaki i ngā roto o te arawa i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana, mo te kore mahitanga o etahi i Wainganui i te tarihiti o ngā roto o te arawa.
4: Ko tahi anake tōku he oku wawata i roto i te horopaki e nohonoho nei au. Tēnā kia whakahoki mai te kāwanatanga me ngā kaunihira i te mana whakahaere mo ngā roto moana waiho kia ngai tātou, ngā iwi o te arawa, ngā hapu, ngā marae, hei tiaki i te mauri me te mana o ngā roto moana. Hei whakarite hoki ngā tikanga mō te rāwaho kia kuhu mai ki roto i ngā wai.
1: Hei āko ake nei ko ngā hā kinekina. Mainore tīwi ki te futu pōro Riki, kua hau atu tātou ki te wiki tuatahi o ngā whiringa whānui o te whakataetai NRL. Ā, kua tā puia e te kapatamatoa tētahi o ngā tūranga e rua matua i te kōtihi o te papatātai mo tēnei wāhanga nui o te tau. Kei a rātou te tūranga tuarua, kei raro iho i ngā Penrith Panthers. Nō reira, ka pakanga rātou ki te kapa i tuatoru ki ngā Dolphins a te pō hātare ki te pā o Rarotonga i tāmaki Makaurau. ki te putatihu o ngā tamatoa, ka whakatā rātou a te rā wiki, ka tahi, ka tū, tētahi o ngā whiringa toa whakauru ki tō rātou marae a te rua wiki. Nā, ki te hinga rātou, ngā tamatoa i tēnei tākaro tuatahi nei ki ngā Dolphins, ka tū he whiringa whaiti ki tō rātou marae ara ki te pā oraro tonga a te rā wiki tonu. Engari aha ko te aha, koe rā te tākaro whakamutunga kia tū ki roto o Tāmaki, i te mea a muri atu i tērā, ka tū ngā tākaro katoa o te NRL, ara ngā tākaro whiringa toa katoa nei ki roto o ahi Tareiria. Tai atu rā hoki ki te whiringa toa matua, te tākaro nui o te tau, te kanikani nui o te tau, ka tū ki Poihākena a te tuawhā, o Oketopa. Koe ranga ha, kene kena, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ia kuranga tira puta noa i te motu, e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongorongo āwātea i tēnei taumata o te hāwā. Hoi anō rei tīwi, e whai ake nei, kei te whakaputa e tahi o rātou whakaaro e pāna ki te kauhau a te kuini, a kāre te katoa i te tino whakaai ki ngā kōrero i puta i āia. Huri rawa ke tīwi ki te tiriti o Waitangi, tētahi o ngā kaupapa nui i a te tau kumekume hia i te wā o te koro nei hana i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. Mai te naue ki te awe, koera te whakahau a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te iwi Māori, ara kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tā ngata i ātana ho ki te whakarongo ki tāna kauhau i tēnei tau i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. E kauhau i āta whakatakotoa i ara te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei muia tātou te iwi Māori. E pēheana ngā whakaaro ora wiri waititi o te pāti Māori ki te kauhau a te kuini, kia tahuri ake tātou.
1: Wā kuna hoki te pai o ngā kōrero a te kuini i Māori. Ko whakatako tōria, hei wānanga-nanga, hei āta ngau-ngau mo te iwi. Kuna hoki te rau-rau kai ko Horapangia ki runga i te tepu hākari, hei kai mā tātou. Nōreira, kuna hoki te pai. Mehemea kāre te iwi te kōrero mō ngā kōrero ko whāriki hia heta, ma mau mau tāna. Nōreira, ko mau ki te taringa, kai te āta wānanga i roto i te ngākau, i wāna kōrero, i runga tāwa hau i wāna kōrero, ko kite ana o ki awa hau i ngā kōrera wētai ki runga i te puka mata, i te Instagram, i te harane. Me tāko e meana kai te wānanga te iwi Māori i wāna kōrero. Te whiriwhiri i te kurahuna kai mō i wāna kōrero.
0: He maha ngā kaupapa, he maha ngā kōrero, ia te whakatakotoria ki te marae o tūranga waiwai, te ahiahi o te paraere, koe mahui ake nei, te whakaekenga a ngā kai tōranga pū ki runga i te marae. Hei tā e tahi kāore i tai atu ki reira ki te patipati pōti, engari i tai ke atu ki reira ki te whakahonore me te whakamānoa i te kīngitanga me te koronei hana tuarua a kuini ngā wai hono i te pō. Hoi anō rā, ko te tiriti o Waitangi tētahi āhuatanga o tātou te Māori, tētahi taonga a tātou te Māori, e whutupōro tōranga pūhiana i tēnei wānei, ko Shane Jones, tētahi e kōkiri ana i te arotaketanga o te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi i tēnei wānei. Kia tahuri ake a tātou ki āia me āna kōrero i whakatakotoria e ia ki runga i a tūranga waiwai marae e pāna ki te tiriti i te koroneihana a te kuini.
2: Tāku e mea ke nei, kaua rawa e Waiho, ko te tiriti hei ngaungau anakenake. E kore rau e rō, ka eke atu tātou ki taua pito ko te tukau tau, angatu ana ki roto i te rua rau tau. Whakaarongia mai pehera nei te tiriti e tuai, hei mea, hei amokura, hei upoko, e whakakotahi a tātou. I tēnei wā, ahakoa mamai te namu, ahakoa mamai te wairo, omana ki te Waitangi Tribunal, tātai ka whakatanifangi atu, koe tēnā tākuia āhua hōhā nei.
0: E pouri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te tarihiti o ngā roto o te arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me tahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te patuki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Koe pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te tarahiti i te whāngaihia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta tiaki i ngā roto o te arawa i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana mo te kore mahitanga o etahi i Wainganui i te tarihiti o ngā roto o te arawa.
3: Anei au e tangi ana ki era polonga, rungi te mōhio era tangata era kaimahi, he ngākau nui ana ki te taiao, ki o mātou roto moana. Ka tahi kārua, e mōhio anau ki o rātou whānau, e mōhio anau ki o rātou tamariki e hairana ki ngā kohanga, ki ngā punareo, ki ngā kura. Me o rātou mōkete, hei tāwharau i ngā whare no reira, tino haihai ana i te manua i tēnei whakatau.
0: Inenge toi te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. Toko iwa ngā ōpango e hoki a wawe mai ana ki te kāinga o tira i te kaupapa Greatest Rivalry i Āwhirika ki te Tonga. A 36 ka haere tonu ki Amerika mo te whakamātautau tuawhā whakamutunga hoki ki ngā Springboks ki roto o Baltimore. Toko toru, kāore e tākoro anō, nā te wharanga o rātau i te whakamātautau tuatoru i ngā rangi whakatā nei, anā ko te toko toru nei ko āri sāvea, he kōunutanga ki tōna pokohiwi te mate. Quinn Tupaia, he wharanga ki te turi me Luke Jacobson, ko tōna tuke kei te whakarararu i āia. Ko te whai a te kapo ōpango kia kaua e hinga anō i ngā Springboks, a te rā tapu e tū mai nei. Ki te pērā rātou, ara ki te hinga anō rātou i ngā Springboks, he hingatanga karapipiti tuatoru mō rātou. Hoi nore tewe, koe rā ngā hā kinikino o te wā e mihi ana ki a koutou, ngā manaakitanga kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.